0: on lääkkäyttä. CBC ukelta tuomme pivalleen. Onpa hän saanut kävämättä hakkutaa konnelun ja sigumajui pingasui ukelta tuomme sanat ja ohjaudun taakua kannatamut pimmariumata. Mackenzie Valley atuwaya kutak amalu Grace Bay umeakjua matulatak big amalu nungusui tunik anichivik. Wanangangani Ontario takua isumagijau hujau jutua vengu kunna luting amalu takua government waku tamatsuminga pijun natichi nirijangin ni aakigea tau luting amalu kisiani suli avituksimajuin atulertau hosimajangin ni amalu nuna hakaaksimajui maligakijangin ni maligea hakadatukajusini akata Caroline Wozniak tana sivulertiu tungilinga nuna chiami.
1: This is a territory where land stewardships.
0: Tamanna nuna chia pimmari uti china ma nuna mi khuti mini kammalo inno khuti ngi tai me killuting tai malu ta kona mini ta aula chi gunna ge hatu ammalu ta upi ge jau chia luti ata ko ukyo ta tu mi nga tu khimi ko ju ta si ma ju ta ka go ko sangni ammalu pimmari uti ta u ge kanir luti kati ma ji ilauti ta chia luti khimi ko hata khatar luti tamat chuminga tai malu isu matsaksi ku tau ku jau pata amalu ta makonu na lipi lo to mi ilagi jau ti tau chelu ti panna tau balle aninga ning gaba mata ku ta malu nu na ta ko bitok si majui gaba mai tai ma ohana tu ta ko makku atu ku chau ju uha hati gi ku tau balle hatang ni atu nu na lin nu nu na hakha si majui nu lo nu na tu na mi iko allaga jui tuk nuna bumi kasi ane kau si masum magikimik ko balay alat tu yasid yu balay ane kung ane uke tatu nuna nga uko naksa uhat alat tu ni aw naksa ulat tu ni amalu tamak ko apiko tu it asid yu balay at ilugit tay ma iko alat tu ina kaya hantningin ni isumalo ko jaw mata kau di sakti ka na tau nuna tu ina miko alat hatta suni kimik ko hatta si madun akagunehangat tuni ukeutak tumi haudisahat taktui.